0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن، سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
2: Allah. Bakhshish teri aankhon ki taraf dekh rahi hai. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
3: Every Friday at 11 AM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim.
7: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،

کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔

اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: What?

اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے،

اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا

مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔

جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔

کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔
1: اشحت

0: وكان ذلك على الله يسيرا.
1: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا.

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں،

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو.

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے،

تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
3: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud

0: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: With you 24 hours a day. Inspire. I have wisdom.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station locally, all day and all night.
1: This is Inspire FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اے لوگو،
1: مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، عروہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی متفقہ روایت بھی یہی ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب بن ابی بلتاح کا خط پکڑا گیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پہ جانا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتاح اس سے ملے اور اس کو چپکے سے خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔ ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ روضہ خاخ کے مقام پر، یعنی مدینے سے 12 میل بجانب مکہ، تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی، انہوں نے اس سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کو انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں مگر مدعا سب کا یہی ہے۔ حضور نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکے میں مقیم ہیں، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکے میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا، مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں۔ حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکے میں تھے، اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، یعنی حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے، یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا، اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا۔ حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معاف کیا۔ اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، کسی میں ہے قد غفرت لکم، یعنی میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کسی میں ہے انی غافر لکم، یعنی میں تمہیں بخش دینے والا ہوں، اور کسی میں ہے سأغفر لکم، یعنی میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ان کثیر تعداد روایات کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر سندوں سے بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، طبری، ابن ہشام، ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جو خود حضرت علی کی زبان سے ان کے کاتب یعنی سیکرٹری عبید اللہ بن ابی رافع نے سنی، اور ان سے حضرت علی کے پوتے حسن بن محمد بن حنفیہ نے سن کر بات کے راویوں تک پہنچائی۔ ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاطب کا یہ عذر سن کر ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن کسی ذریعے سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کوئی سزا دی گئی۔ اسی لیے علماء امت نے یہی سمجھا ہے کہ حضرت حاطب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔

0: उनका रवैया तो यह है कि अगर तुम पर काबू पा जाए तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम्हें आजार दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ।
1: यहाँ तक जो कुछ इरशाद हुआ है और आगे इसी सिलसिले में जो कुछ आ रहा है, अगरचे उसके नजूल का मौका हजरत हातिब ही का वाकया था, लेकिन अल्लाह ताला ने तन्हा उन्हीं के मुकदमे पर कलाम फरमाने के बजाय तमाम अहले ईमान को हमेशा हमेशा के लिए ये दर्श दिया है कि कुफ्र इस्लाम का जहां मुकाबला हो और जहां कुछ लोग अहले ईमान से उनके मुसलमान होने की बिना पर दुश्मनी कर रहे हों, वहां किसी शख्स का किसी गर्ज और किसी मसलहत से भी कोई ऐसा काम करना जिससे इस्लाम के मफाद को नुकसान पहुंचता हो और कुफ्र कुफार के मफाद की खिदमत होती हो, ईमान के मनाफी हरकत है। कोई शख्स अगर इस्लाम की बदख्वाही के जज्बे से बिल्कुल खाली हो और बदनीयती से नहीं बल्कि महज अपनी किसी शदीद तरीन ज़ाती मसलहत के खातिर ही ये काम करे, फिर भी ये फेल किसी मोमिन के करने का नहीं है, और जिसने भी ये काम किया वो राह रास्त से भटक गया।
2: يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير।
0: قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے، نہ تمہاری اولاد۔
1: یہ اشارہ ہے حضرت حاطب کی طرف، उन्होंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी औलाद को जंग के मौके पर दुश्मनों की ईजा से बचाने के लिए यह काम किया था। इस पर फरमाया जा रहा है कि तुमने जिनकी खातिर इतने बड़े कसूर का इर्तिकाब कर डाला, वो क़यामत के रोज़ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि खुदा की अदालत में आगे बढ़कर ये कहे कि हमारे बाप या हमारे बेटे या हमारे भाई ने हमारी खातिर ये गुनाह किया था, इसलिए उसके बदले की सजा हमें दे दी जाए। उस वक्त हर एक को अपनी ही पड़ी होगी। अपने आमाल ही के खमियाजे से बचने का सवाल हर शख्स के लिए बलाए जान बन रहा होगा। कुजा के कोई किसी दूसरे के हिस्से का खमियाजा भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो। यही बात है जो कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर ज्यादा सरी अल्फाज में फरमाई गई है। एक जगह फरमाया है, उस रोज मुजरिम ये चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपनी हिमायत करने वाले ख़ानदान और दुनिया भर के लोगों को भी अगर फिदिये में देकर अजाब से छूट सकता हो तो उन्हें भेंट चढ़ा दे और खुद छूट जाए। सूरह अल-मारिज आयात 11-14। दूसरी जगह फरमाया, उस रोज़ आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर एक अपने ही हाल में ऐसा गिरफ्तार होगा जिसमें उसे किसी का होश न होगा। सूरह अबस आयत 34-37।
0: जुदाई डाल देगा,
1: यानी दुनिया के तमाम रिश्ते, ताल्लुकात और राबते वहां तोड़ दिए जाएंगे। जत्थों और पार्टियों और खानदानों की शक्ल में लोगों का मुहासबा न होगा, बल्कि एक एक फर्द अपनी जाती हैसियत में पेश होगा और हर एक को अपना ही हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में किसी शख्स को भी किसी कराबत या दोस्ती या जत्थाबंदी की खातिर कोई नाजायज काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने किए की सजा उसको खुद ही भुगतनी होगी। उसकी जाती जिम्मेदारी में कोई दूसरा शरीक न होगा।
0: आमाल का देखने वाला है।
1: हजरत हातिब के इस मुकदमे से, जिसकी तफसील ऊपर हमने नकल की है और इन आयात से जो इस वाक़े के बारे में नाजिल हुई हैं, हस्ब ज़ैल नताइज बरामद होते हैं। नंबर एक, क़ता नज़र इसके कि करने वाले ने किस नीयत से किया, बजाय खुद ये फेल सरीहन एक जासूसी का फेल था और जासूसी भी बड़े नाजुक मौके पर सख्त खतरनाक नौइयत की थी कि हमले से पहले बेखबर दुश्मन को खबरदार किया गया था। फिर मामला शुबे का भी न था, बल्कि मुलजिम के अपने हाथ का लिखा हुआ खत पकड़ लिया गया था जिसके बाद किसी सबूत की हाजत न थी। हालात भी जमाने अमन के नहीं, जमाने जंग के थे, मगर इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने حضرت حاطب کو صفائی کا موقع دیے بغیر نظر بند نہیں کر دیا، اور صفائی کا موقع بھی ان کو بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے قوانین اور قواعد و ضوابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی روح سے کسی حالت میں حکام کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی شخص کو محض اپنے علم یا شبہ کی بنا پر قید کر دیں، اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقدمہ چلانے کا طریقہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ نمبر دو، حضرت حاطب نہ صرف مہاجرین میں سے تھے بلکہ اہل بدر میں شامل تھے جنہیں صحابہ کے اندر بھی ایک امتیازی مقام حاصل تھا، مگر اس کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شدت کے ساتھ گرفت فرمائی جسے اوپر کی آیات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ احادیث میں بھی ان کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور مفسرین میں سے بھی شاید ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہ من جملہ ان بہت سے شواہد کے ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بے خطا نہیں تھے، ان سے بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھیں اور عملاً ہوئیں، اور ان کے احترام کی جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، کم از کم اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلط کام سرزد ہوا ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا تقاضا یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتا، اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین و مفسرین اپنی روایات میں ان کی تفصیلات بیان کرتے۔ نمبر تین، حضرت حاطب کے مقدمے میں حضرت عمر نے جس رائے کا اظہار کیا وہ ان کے فعل کی ظاہری صورت کے لحاظ سے تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ فعل ایسا ہے جو صریحاً اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نوعیت رکھتا ہے، اس لیے حاطب منافق اور واجب القتل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نقطہ نظر کو رد فرما دیا، اور اسلامی شریعت کا اصل نقطہ نظر یہ بتایا کہ محض فعل کی ظاہری شکل پر ہی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے وہ صادر ہوا ہے اس کی پچھلی زندگی اور مجموعی سیرت کیا شہادت دیتی ہے، اور قرائن کس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ فعل کی شکل بلا شبہ جاسوسی کی ہے، مگر کیا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ فاعل کا آج تک کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ شخص یہ کام اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نیت سے کر سکتا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی، کیا خلوص کے بغیر وہ اتنی بڑی قربانی کر سکتا تھا؟ اس نے جنگ بدر جیسے نازک موقع پر جبکہ دشمنوں کی تین گنی اور بہت زیادہ مسلح طاقت سے مقابلہ درپیش تھا، ایمان کی خاطر اپنی جان لڑائی، کیا ایسے شخص کا اخلاص مشتبہ ہو سکتا ہے؟ یا اس کے بارے میں یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کفار قریش کی طرف کوئی ادنا سا میلان بھی موجود ہے؟ وہ اپنے فعل کی صاف صاف وجہ یہ بتا رہا ہے کہ مکہ میں اس کے بال بچوں کو خاندان اور قبیلے کا وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو دوسرے مہاجرین کو حاصل ہے، اس لیے اس نے ان کو جنگ کے موقع پر کفار کی ایذا رسانی سے بچانے کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ حقائق اس کی تائید کرتے ہیں کہ فی الواقع مکے میں اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ واقعی اس کے بال بچے وہاں موجود ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اس بیان کو جھوٹا سمجھا جائے، اور یہ رائے قائم کی جائے کہ اس کے اس فعل کا اصل محرک یہ نہ تھا بلکہ خیانت ہی کا ارادہ اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ بلا شبہ ایک مخلص مسلمان کے لیے نیک نیتی سے بھی یہ حرکت جائز نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دشمنوں کو مسلمانوں کے جنگی منصوبوں کی خبر بہم پہنچائے، لیکن مخلص کی غلطی اور منافق کی غداری میں بڑا فرق ہے۔ محض نوعیت فعل کی بنا پر دونوں کی ایک ہی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا اس مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی ان آیات میں اس کی تائید فرمائی۔ اوپر کی تینوں آیات کو غور سے پڑھیے تو صاف محسوس ہوگا کہ ان میں حضرت حاطب پر عتاب تو ضرور فرمایا گیا ہے، مگر یہ عتاب اس طرز کا ہے جو ایک مومن کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو ایک منافق کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مزید برآں ان کے لیے کوئی مالی یا جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے، بلکہ علانیہ سخت زجر و توبیخ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلم معاشرے میں ایک خطاکار مومن کی عزت کو بٹا لگ جانا اور اس کے اعتماد پر حرف آ جانا بھی اس کے لیے ایک بڑی سزا ہے۔ نمبر چار، بدری صحابہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اس کے معنی یہ نہ تھے کہ بدری صحابیوں کو ساتھ خون معاف ہیں اور انہیں کھلی چھٹی ہے کہ دنیا میں جو گناہ اور جو جرم بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں، مغفرت کی ان کو پیش کی ضمانت حاصل ہے۔ یہ مطلب نہ حضور کا تھا، نہ صحابہ نے کبھی اس ارشاد کا یہ مطلب لیا، نہ کسی بدری صحابی نے یہ بشارت سن کر اپنے آپ کو ہر گناہ کرنے کے لیے آزاد سمجھا، اور نہ اسلامی شریعت میں اس کی بنا پر ایسا کوئی قاعدہ بنایا گیا کہ بدری صحابی سے اگر کوئی جرم سرزد ہو تو اسے کوئی سزا نہ دی جائے۔ دراصل جس موقع و محل میں یہ بات فرمائی گئی تھی اس پر اور خود ان الفاظ پر جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں اگر غور کیا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بدر نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اخلاص و سرفروشی و جاں بازی کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہوں تو یہ بھی اس خدمت اور اللہ کے کرم کو دیکھتے ہوئے کچھ بعید از امکان نہیں ہے۔ لہذا ایک بدری پر خیانت اور منافقت کا شبہ نہ کرو اور اپنے جرم کا جو سبب وہ خود بیان کر رہا ہے اسے قبول کر لو۔ نمبر پانچ، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کا کفار کے لیے جاسوسی کر بیٹھنا بجائے خود اس بات کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے یا ایمان سے خارج ہے یا منافق ہے۔ ایسا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کچھ دوسرے قرائن و شواہد موجود ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ اپنی جگہ یہ فعل صرف ایک جرم ہے، کفر نہیں ہے۔ نمبر چھ، قرآن مجید کی ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان کے لیے کفار کی جاسوسی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، خواہ اس کی یا اس کے قریب ترین عزیزوں کی جان و مال کو کیسا ہی خطرہ لاحق ہو۔ نمبر سات، حضرت عمر نے جب حضرت حاطب کو جاسوسی کے جرم میں قتل کرنے کی اجازت طلب کی تو حضور نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جرم مستوجب قتل نہیں ہے، بلکہ اجازت دینے سے انکار اس بنا پر کیا کہ حاطب کا بدری ہونا ان کے مخلص ہونے کا صریح ثبوت ہے اور ان کا یہ بیان صحیح ہے کہ انہوں نے دشمنوں کی خیر خواہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بال بچوں کو ہلاکت کے خطرے سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس سے فقہا کے گروہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کے لیے عام قانون یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، الا یہ کہ بہت وزنی وجوہ اسے کمتر سزا دینے یا محض ملامت کر کے چھوڑ دینے کے لیے موجود ہوں، مگر فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے فقہا کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان جاسوس کو تعزیر دی جائے گی مگر اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کہتے ہیں کہ اسے جسمانی عقوبت اور طویل قید کی سزا دی جائے گی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، لیکن مالکی فقہا کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں۔ اشہب کہتے ہیں کہ امام کو اس معاملے میں وسیع اختیارات حاصل ہیں، جرم اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اجتہاد سے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ ایک قول امام مالک اور ابن القاسم کا بھی یہی ہے۔ ابن الماجشون اور عبد الملک بن حبیب کہتے ہیں کہ اگر مجرم نے جاسوسی کی عادت ہی بنا لی ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ جاسوس کی سزا تو قتل ہی ہے، مگر وہ اس فعل سے تائب ہو جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ سحنون کہتے ہیں کہ اس کی توبہ صحیح ہے یا محض فریب، اس کا علم آخر کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے اسے قتل ہی کیا جانا چاہیے۔ ابن القاسم کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ اور اسبق کہتے ہیں کہ حربی جاسوس کی سزا قتل ہے، مگر مسلم اور ذمی جاسوس کو قتل کے بجائے عقوبت دی جائے گی، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں کی کھلی کھلی مدد کر رہا ہو۔ احکام القرآن، ابن العربی، عمدۃ القاری، فتح الباری۔ نمبر 8۔ حدیث مذکور سے اس امر کا جواز بھی نکلتا ہے کہ تفتیش جرم کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ملزم مرد ہی نہیں عورت کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے اگرچہ اس عورت کو برہنہ نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ خط حوالے نہ کرے گی تو وہ اسے برہنہ کر کے اس کی تلاشی لیں گے۔ ظاہر ہے اگر یہ فعل جائز نہ ہوتا تو یہ تین جلیل القدر صحابی اس کی دھمکی نہیں دے سکتے تھے، اور قیاس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ضرور واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہم کی روداد سنائی ہوگی۔ حضور نے اگر اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوتا تو وہ ضرور منقول ہوتا، اسی لیے فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ عمدۃ القاری۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him۔ Subhanallah۔
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
9: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured, and comfortable setting, and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
10: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفہیم القرآن سید ابو العلیٰ مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہے۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

0: ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے، اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے تم سے کفر کیا،
1: یعنی ہم تمہارے کافر ہیں، نہ تمہیں حق پر مانتے ہیں نہ تمہارے دین کو۔ اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا طاغوت سے کفر ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یعنی پس جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے در حقیقت مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت 256۔
0: میرے بس میں نہیں ہے،
1: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی یہ بات تو قابل تقلید ہے کہ انہوں نے اپنی کافر و مشرق قوم سے صاف صاف بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کر دیا، مگر ان کی یہ بات تقلید کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مشرق باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا اور عملاً اس کے حق میں دعا کی، اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اتنا تعلق بھی اہل ایمان کو نہ رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت 113 میں اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، یعنی نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بس کوئی مسلمان اس دلیل سے اپنے کافر عزیزوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ خود حضرت ابراہیم نے یہ کام کیسے کیا اور کیا وہ اس پر قائم بھی رہے، اس کا جواب قرآن مجید میں ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کے باپ نے جب ان کو گھر سے نکال دیا تو چلتے وقت انہوں نے کہا تھا، سلام علیک سأستغفر لک ربی، یعنی آپ کو سلام ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ سورہ مریم آیت 147۔ اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے دو مرتبہ اس کے حق میں دعا کی۔ ایک دعا کا ذکر سورہ ابراہیم آیت 41 میں ہے، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، یعنی اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو اس روز معاف کر دیجیے جب حساب لیا جانا ہے۔ اور دوسری دعا سورہ شعراء آیت 86 میں ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، یعنی میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن بعد میں جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اپنے جس باپ کی مغفرت کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا دشمن تھا، تو انہوں نے اس سے تبری کی اور اس کے ساتھ ہمدردی و محبت کا یہ تعلق بھی توڑ لیا۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم، یعنی اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی تھا۔ سورہ التوبہ آیت 114۔ ان آیات پر غور کرنے سے یہ اصولی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کا صرف وہی عمل قابل تقلید ہے جس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں، رہے ان کے وہ اعمال جن کو انہوں نے بعد میں خود چھوڑ دیا ہو، یا جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قائم نہ رہنے دیا ہو، یا جن کی ممانعت اللہ کی شریعت میں وارد ہو چکی ہو، وہ قابل تقلید نہیں ہے، اور کوئی شخص اس حجت سے ان کے ایسے اعمال کی پیروی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں نبی کا عمل ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آدمی کے ذہن میں ہٹک پیدا کر سکتا ہے۔ آیت زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جس قول کو قابل تقلید نمونہ ہونے سے مستثنی قرار دیا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور دوسرا حصہ یہ کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کو معافی دلوا دوں۔ ان میں سے پہلی بات کا قابل تقلید نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر دوسری بات میں کیا خرابی ہے کہ اسے بھی نمونہ قابل تقلید ہونے سے مستثنی کر دیا گیا، حالانکہ وہ بجائے خود حق بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ قول استثناء میں اس وجہ سے داخل ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ایک کام کا وعدہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ تیرے لیے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے بس میں ہوتا تو وہ شخص اس کی خاطر وہ بھی کرتا۔ یہ بات اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے ہمدردانہ تعلق کو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم کا یہ دوسرا قول بھی استثناء میں شامل کیے جانے کا مستحق تھا، اگرچہ اس کا یہ مضمون

0: ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے، فتنہ نہ بنا دے۔
1: کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان برسر باطل، ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو خدا کی رضا حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ ان سے دب کر اپنے دین و اخلاق کا سودا کرنے پر اتر آئیں۔ یہ چیز دنیا بھر میں مومنوں کی جگ ہنسائی کی موجب ہوگی اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تذلیل کا موقع ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اہل ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محروم رہیں جو اس مقام کے شایان شان ہے، اور دنیا کو ان کی سیرت و کردار میں بھی وہی عیوب نظر آئیں جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہوں۔ اس سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس دین میں آخر وہ کیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہو۔
2: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
0: انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، روز آخر کا امیدوار ہو
1: یعنی جو اس بات کی توقع رکھتا ہو کہ ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس چیز کا امیدوار ہو کہ اللہ اسے اپنے فضل سے نوازے اور روز آخر میں اسے سرخروئی نصیب ہو،
0: آپ محمود ہے۔
1: یعنی اللہ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جو اس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اس کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں، وہ بے نیاز ہے، اس کی خدائی اس کی محتاج نہیں ہے یہ لوگ اسے خدا مانیں، اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کا محمود ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے یہ اس کی حمد کریں۔ یہ اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے کسی فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے لاتے ہیں، اور انہیں ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کے رشتے توڑ نہ لیں۔

0: والله غفور رحیم.
1: بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. دشمنی مول لی ہے.
2: اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلق کی جو تلقین کی گئی تھی، اس پر سچے اہل ایمان اگرچہ بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلق توڑ لینا کیسا سخت کام ہے، اور اس سے اہل ایمان کے دلوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے

نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارے یہی رشتہ دار مسلمان ہو جائیں گے اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب یہ بات فرمائی گئی تھی اس وقت کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہوگا، مگر ان آیات کے نزول پر چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی۔

0: اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
1: اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برتاؤ تو خیر ٹھیک ہے، مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے، اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو۔ دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی سا سلوک کرنا انصاف نہیں ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا، مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا، انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتے اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔

0: وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔
1: سابقہ آیات میں کفار سے جس ترک تعلق کی ہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لائق ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کی ظالمانہ روش ہے۔ لہذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو۔ اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ حضرت اسماء انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں اور کچھ تحفہ تحائف بھی لائیں۔ حضرت اسماء کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلہ رحمی بھی کر سکتی ہوں؟ حضور نے جواب دیا اس سے صلہ رحمی کرو۔ مسند احمد، بخاری، مسلم۔ حضرت اسماء کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر اس واقعے کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حضرت اسماء نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملیں۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے جبکہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں، اور اسی طرح ذمی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں۔ احکام القرآن للجساس، روح المعانی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه قال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك أبو داود والنسائي.
4: حديث 38 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, When Allah created paradise and hellfire, He sent Jibreel to paradise, saying, "Look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants." He said, "So he came to it and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants." He said, "So he returned to him and said, 'By your glory, no one hears of it without entering it.' So he ordered that it be encompassed by forms of hardship. And he said, 'Return to it and look at what I have prepared therein for its inhabitants.' He said, 'So he returned to it and found that it was encompassed by forms of hardship. Then he returned to him and said, 'By your glory, I fear that no one will enter it.' He said, 'Go to hellfire and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants.' And he found that it was in layers, one above the other. Then he returned to him and said, 'By your glory, no one who hears of it will enter it.' So he ordered that it be encompassed by lusts. Then he said, 'Return to it.' And he returned to it and said, 'By your glory, I am frightened that no one will escape from entering it.'" It was related by At-Tirmidhi, who said that it was a good and sound hadith, also by Abu Dawud and An-Nasai.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Ya'la Shahdad ibn Aus, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, "Verily Allah has prescribed proficiency in all things. Thus if you kill, kill well, and if you slaughter, slaughter well. Let each one of you sharpen his blade, and let him spare suffering to the animal he slaughters." It was related by Musa.
6: Coming up next, Tadabbarul Quran. This is Inspire FM.
7: Inspire FM.
8: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. A hadith from Prophet Muhammad, peace be upon him, state, "First thing a believer will be questioned on the day of judgment will be their salah. So ask yourself, how many salah have you prayed today? If the next prayer has entered, don't delay. Answer the call and stand before your Lord." Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
9: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
10: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। Inspire FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की, गोर्स फार्म, हाई रोड, बेडफर्ड, MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
11: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
12: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
13: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now

0: 50, 100, even 150, then after that, there is death. So this is ajal musamma. There is certain ajal. Everyone he or she, they have their own life, which is decided by Allah. You don't know how long it will be. You don't know if you are dying tomorrow, or after a year, or after 10 or 50 years. Allah knows. But the point here, Allah subhanahu wa ta'ala said, يُمَتِّعْكُمْ مَتَعًا حَسَنًا. That you'll have a lot of things that you will enjoy. And this can be in different ways. It can be in the rizq, your provision. Can be in family, children. Can be in happiness. Because you might have money, but you are under stress the whole day. What's the point? You might have a spouse, but this spouse giving you a headache. And you might have children, and you generally the people happy with their children, especially when they are young. But maybe these children, again, they are a nightmare. So what Allah subhanahu wa ta'ala promising here, that the things that you will have, the wealth, the spouse, the children, your general life will be happiness. This is a result of what? Istighfar and tawbah. Subhanallah al-Azim. Look at the great promise from Allah subhanahu wa ta'ala. And we are forgetting this. We think when we are following our desires, we'll be happy. You cannot be happy. It is temporary happiness. But when you follow Allah, you have permanent happiness. This doesn't mean that you might not go through some trials. But even these trials will be for a short time. To check your iman. To test you. Then because you are a true believer, you'll pass it. Inshallah ta'ala. وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. This is the absolute justice from Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone who's doing good, Allah will give him back in different shapes, in different ways. Even the non-believers, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them in this dunya. If you are a great scientist and you are not a believer, Allah will reward you in this dunya. Money, fame, there is the newspaper talk about you these days, the old social media talks about you. This is what you want. You'll have it. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. And this is a lesson to us as well, that we reward the people according to what they do. And this is the appreciation. And this is something we lack of sometimes, that we don't appreciate enough. So you'll find the husbands, they don't appreciate their wives, or they do. And maybe sometimes you say, I don't know what you are doing. I'm the only one who's working. But you forget that she's at home, she's looking after the children, she's cooking, cleaning, washing the clothes, and picking the children from school, taking them to... You need to remember both. So when there is appreciation in the family in itself, then that family will be a happy family, inshallah ta'ala. وَإِن تَوَلَّوْا, if these people turn away, It's your choice. But remember, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the previous ayah, Nadir Bashir, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. I am afraid that if you turn away, then there will be a punishment of a great day. May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us from that. Allahumma ameen. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ayah 4. To Allah is your return, and He is able to do all things. Subhanallah al-Azim. And this is the importance of believing in Yawm al-Akhir. That as believers, Alhamdulillah Rabbil Alameen, we believe that there is Yawm al-Akhir. We believe Yawm al-Qiyamah. We believe in resurrection. We believe that every person will be held to account of what they did in their life. And Allah subhanahu wa ta'ala is the absolute just. He will reward those who've been righteous in this dunya with Jannah. And those who did wrong, it's up to His rahmah. Especially if they are believers, but they did wrong. By His rahmah, by His mercy, He will forgive them and grant them Jannah. And by His justice, He punished them and sent them to the hellfire. But there is a system. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. When you do the weight of atom good, you'll find it. When you do the weight of atom of bad, you'll find it. It's you. And it will be said to you, اقرأ كتابك. Read your book. You are the one who is filling this book. Every day, you are filling this book, either with good deeds or bad deeds. No one else. Allah will not ask you about what the people are doing. Allah asks you about what are you doing. This is very important to remember all the time. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. And this is very, very important to believe, understand, apply. We have to believe that Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shayin qadir means He is able to do all things. There is nothing is difficult for Allah subhanahu wa ta'ala. This word difficult doesn't exist in Allah's dictionary, if it is right to say this, because the words of Allah subhanahu wa ta'ala doesn't finish. Even if you bring seven seas and all the trees are pens, it will not cover the words of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shayin qadir. Subhanahu wa ta'ala, He can change your situation. And this is why you are making dua. If I don't believe that Allah subhanahu wa ta'ala can change my situation, what is the point of dua? If I don't believe that Allah subhanahu wa ta'ala can bring me something, what's the purpose of the dua? And this make you all the time believe that anything you are suffering or enjoying can be changed. But who will change this? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dear brothers and sisters, jazakumullah khairan for listening. And inshallah we'll continue talking about this great surah next week. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Hello, this is Rumki Chowdhury, published author and journalist all the way from Sweden. Keep listening in to Inspire FM 105.1.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
7: Central Bedfordshire College ab September 2026 se shuru hone wale accredited hum Luton mein child care, ESOL, English or Maths, Employability hamein apply karne mein aapki madad karne ka mauka dein. Aap 26 August se har budh subah 9 baje se dopahar 3 baje ke darmiyan Dello Community Center LU1 1TB ya Upper George Street mein Thrive Hub LU1 2QX par humse mulaqat kar sakte hain. Puri umr kaam aane wali ye qualifications hasil karke tar banane ke liye abhi apply karein.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
10: You could offer a quality service that really is second to none.
11: Or you could have offers that are simply unbeatable.
9: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
12: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
13: Has it clicked yet?
12: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
15: Assalamu alaikum. Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
17: Jaisa ke pichle sabak mein aapne padha ke یہاں سے آئندہ کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو اس سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے. بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے. اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دی تھی. جیسا کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ شیخ محمد عبدہو ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہیں بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو، خاص طور پر رامسیس کو، بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سے نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن جو بات شیخ محمد عبدہو نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی۔ لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کے بجائے نساء اکم کا لفظ کیوں آیا؟ ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں، بلا ان، آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ من ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے، عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں تین چار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی، اور بلائے عظیم بھی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی۔ مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز، منہ میں ڈالا، اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے، تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی، پھر اس سے جو ان سے جو قریب تر ہوں قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہے، کس کام کو اٹھائے گئے، اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹے لوٹیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، ہاں وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں، اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا، باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے۔ اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر۔ انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گیا، جیسے آپ کسی پہاڑی رستے سے گزرے ہوں بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے۔ فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں۔ انجیناکم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے۔ واغرقنا آل فرعون، فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے۔ اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات، کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس پہ سڑک بن جائے۔ ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنے لوگ لگتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جب کوئی ہائی وے بنتا ہے۔ لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے، اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا۔ تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمارے کام آ جائے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے، کسی قومی زندگی میں کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، سامنے تمہارے۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا، اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا؟ تو خاص طور پر جو مینشن کیا نا، وانتم تنظرون، تم اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تصدیق ہو گئی، کنفرم کر دیا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، یا قوم علیس لی ملک مصر، اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہو. تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا. تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے, بگڑنا نہیں چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی, سمندر پار ہوئے, دشمن غرق ہوا, اور اب کیا ہے, نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے, اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, اور بلایا ایک یا دو دن کے لیے نہیں, 30 راتوں کے لیے بلایا تھا, پھر 10 اور بڑھا دی, 40 کر دیا ان کو. یہاں 40 کا ذکر ہے, ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے. اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, 30 کے لیے بلایا, 10 اور بڑھا دیے. 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی. اللہ چاہتا تو ایک دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی, موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں. ثم اتخذتم العجل, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا, بچڑے کو معبود بنا لیا. سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا, اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا, وہاں سے زیورات اٹھا لیے. عام طور پہ ایسا ہوتا نا, جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی, خدا نہ خاصا گھر چھوڑنا ہوتا, تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے, کرنسی زیور اٹھا کے, کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی. جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی, ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ تھے. یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے. بہرحال بات یہ کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا. اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں, ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا. سنے خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا. حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. تم نے بچڑے کو, گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا. وہ انتم ظالمون, اور تم ظالم تھے, تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی, ظلم کیا ہے, حق میں کمی. یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے, اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا, بچڑے کو دے دیا, گائے کے بچے کو دے دیا. تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے. سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ہذا الہکم, یہ ہے تمہارا الہ. الہ موسیٰ فنسیہ, موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا. سورۃ طہٰ 88 میں آتا ہے. حالانکہ کیا تھا, یہ آزمائش تھی. سورۃ طہٰ 90 میں آتا ہے, یا قوم انما فتنتم بہ, اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِ, میری پیروی کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور میری بات مانو. تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی. موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے, کوہ طور پر, آل الون, بالکل تنہا. علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, قربانی کرتا ہے, پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ سیکھنے کے لیے, کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کتاب تھی, وہ کسی نے مجھے دی, تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں, اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں, ٹائم مقرر کر کے پڑھیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی. ہم بہت پرٹیکولر ہیں, کس میں, اپنے کھانے کے اوقات میں. عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے, ہر وقت نہیں کھاتے رہو, کھانے کا وقت مقرر کرو. سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں، کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے. پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو. موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا اور پھر قوم کی طرف واپس آئے، حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے. بہرحال پھر کیا ہوا، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یہ بچھڑا معبود بنانے کے بعد. اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، شرک کو معاف کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے. لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی. ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے اس بارے میں، شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کے. کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے. وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئن وانا اعلم، واعوذ بک من ان اشرک بک شیئن وانا لا اعلم. اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور اس پر جو میں نے لاعلمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. معافی شکر کو لازم کرتی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان. بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے، کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور. نور کیا کرتا ہے، روشنی کیا کرتی، اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی، سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی. تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ. لیکن اصل غرض کیا ہے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، کتاب کیوں دی جاتی ہے، کتاب کا مقصد کیا ہے، ہدایت پانا. ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے. لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے، کیا کرتے، کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے، یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ضرور پڑھتے ہیں. ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہی قرآن پڑھا جاتا، تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا. اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
13: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
18: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
19: Inspire FM.
20: Inspire 105.1 FM.
21: In
0: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father.

0: Ah, indeed. Are they in doubt concerning the meeting with their Lord? Ah, indeed. It is He that does encompass all things.
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Nasheed artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Bismillah. Two simple words, filled with blessings. Before you begin your work, your studies, your journey, or your new meal, remember Allah and say Bismillah. Start with His name and seek His barakah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Rishta Networking. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11:00 پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:00.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
10: This is the national and international news today, Tuesday, 11th of August, for Inspire FM, read by Shahi Mirza. First, the headlines. Trump claims Strait of Hormuz is open, will seek compensation from Iran. ousted Syrian dictator Bashar al-Assad sentenced to death in absentia. At least 132 killed in Colombia's largest earthquake in years. Trump says it would be a terrible mistake to remove Infantino. Amber Met Office extreme heat warning issued as temperatures could reach 38 degrees Celsius. Burnham increasingly confident early release of PC Harper killers could be stopped. Councils to get more powers to stop vape and betting shops, Prime Minister announces. And now the details. Donald Trump says the United States will seek compensation from Iran for casualties in the war. The move came days after Tehran demanded that Washington pay for damages from the five-month conflict as a condition for reopening the Strait of Hormuz. Iranian President Masoud Pezeshkian says Supreme Leader Mujtaba Khamenei conveyed a message of unity during a recent seven-hour meeting. Pezeshkian confirmed that Khamenei is in perfect health despite making no public appearances since taking power. A Syrian court has sentenced ousted dictator Bashar al-Assad to death in absentia after convicting him of committing war crimes and crimes against humanity during the country's civil war. Assad fled from Damascus to Moscow with his family after his regime was overthrown in December 2024, ending his family's five-decade grip on power. In the same case, the court also sentenced to death Atif Najib, Assad's cousin, and the former head of political security in southern Syria's Deraa province. He appeared inside a cage in the courtroom as the judge read out his sentence. At least 132 people are dead, and a state of emergency has been declared after Colombia was hit by one of its largest earthquakes in years. The death toll is likely to rise, with more feared trapped under collapsed buildings. Many of the deaths have been concentrated in the city of Pereira, in Colombia's coffee-growing region, with surrounding cities and the Valle del Cauca region also hit hard. At least 570 people were injured in the quakes, Colombia's Association of Capital Cities wrote in a statement update on Monday. Donald Trump says it would be a terrible mistake if under pressure FIFA president Gianni Infantino was ousted from his position. Trump's backing followed UEFA, CONCACAF and the Asian Football Federation issuing an open letter accusing Infantino of breaking trust through deception with his aborted FIFA Forward Enterprise proposal. FFE would have meant a new company being created to manage commercial and ticketing rights of all FIFA competitions, including World Cups, with 21% sold off to a private investment company. Trump's comments mark the first time he has come out in defense of Infantino since the FFE plans came to light on 28th of July. The Met Office has issued a rare amber weather warning for extreme heat for parts of England on Thursday, where temperatures could peak at 38 degrees Celsius. The highest temperatures will be in parts of the east, southeast, and the Midlands and may lead to impacts on transport, infrastructure, and health. The Met Office warning runs from 9 o'clock until 12 o'clock on Thursday. The UK's Health Security Agency has also issued amber health alerts, which are currently in force across most of England. These warnings come as temperatures start to climb again at the start of the summer's latest predicted heatwave. Andy Burnham says he is increasingly confident that the early release of PC Andrew Harper's killers can be stopped by plans to free up prison spaces. This includes looking at quicker deportation of foreign prisoners and using the female prison estate for male offenders, the Prime Minister said in a lengthy statement. Earlier, Harper's mother, Debbie Adlam, told the BBC she was in turmoil following conflicting reports about whether two of her son's killers would be released from prison early. New vape shops will require planning permission and councils will get more powers to block new betting shops under government plans aimed at improving high streets. Prime Minister Andy Burnham said town centres had been hollowed out by decades of decline for many people. The high streets they grew up with have become unrecognisable. BBC News has exposed organised crime on high streets across the country, revealing shops selling illegal cigarettes and vapes, selling cannabis and cocaine, enabling illegal working and suspected money laundering. The Conservatives and Reform said the proposals would lead to more empty shops without tax relief for other small businesses. Burnham said the measures will give councils more power to control what businesses open in town centres. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
11: انسپائر ایف ایم کی اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں مکرم عباس۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مذاکرات و سفارتکاری نے امریکہ کو مفاہمت اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا، اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم دیتے ہوئے وقت سے پہلے کھولنے پر ایڈمنسٹریشن کو سخت نوٹس لینے کا حکم جاری کیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں بھی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی دھرنوں اور لاک ڈاؤن کے باعث تاحال تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر بورڈ امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کی زیر صدارت کیبنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مکہ معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت نہیں، یہ معاہدہ خطے میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں مکہ معاہدہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سعودیہ، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرے کا باعث نہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یدواشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران و عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے، تاہم امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ نتائج کے مطابق انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 2، مسلم لیگ نون نے 1، جبکہ آزاد امیدوار نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اسمبلی میں واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نو منتخب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا اولین کام قالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے، تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ ہفتے بورڈ آف پیس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے اسرائیل غزہ کے بڑے حصے سے مرحلہ وار اپنی فوجیں واپس بلا لے گا، تاہم اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بورڈ آف پیس کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے سے اتفاق نہیں کیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بھی حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن جاری ہیں۔ پاکستان کے پروین خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہنگو میں 7 دہشت گرد، جبکہ بلوچستان میں خفیہ آپریشن پر 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کامیاب کارروائیوں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
12: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا، اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم دیتے ہوئے وقت سے پہلے کھولنے پر ایڈمنسٹریشن کو سخت نوٹس لینے کا حکم جاری کیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں بھی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی دھرنوں اور لاک ڈاؤن کے باعث تاحال تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر بورڈ امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کی زیر صدارت کیبنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مکہ معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت نہیں، یہ معاہدہ خطے میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں مکہ معاہدہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سعودیہ، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرے کا باعث نہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یدواشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران و امان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے، تاہم امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ نتائج کے مطابق انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 2، مسلم لیگ نون نے 1، جبکہ آزاد امیدوار نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اسمبلی میں واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نو منتخب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا اولین کام قالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ ہفتے بورڈ آف پیس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے اسرائیل غزہ کے بڑے حصے سے مرحلہ وار اپنی فوجیں واپس بلا لے گا، تاہم اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بورڈ آف پیس کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے سے اتفاق نہیں کیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بھی حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن جاری ہیں۔ پاکستان کے پروین خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہنگو میں 7 دہشت گرد، جبکہ بلوچستان میں خفیہ آپریشن پر 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کامیاب کارروائیوں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: The messenger of God, peace be upon him, said, "All creatures are God's family, and God loves them most who treat his family well and kindly."
3: Narrated by Anas in the collections of Baihaqi.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یحرم الرفق یحرم الخیر، that whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
10: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
11: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1